Nađite ovu snimku na internetu, ljubav pršti i nosite otoke u plimi. Kenny Rogers i Dolly Parton i još jedan mali Chris Christopherson za kraj prvog sata večerašnje emisije. Prvog sata večerašnje emisije Metafora, poštovani slušatelji. Sad sam se smeo jer dok pričam ovo mislim na Jesenjina.

0: Dosta si se promijenila od kako sam te zadnji put vidio. Puno je vremena prošlo.
1: Je, je. A, mate, primi moju sućut. Mislim, ja ne mogu vjerovati da se to dogodilo.
0: Hvala ti, Tino. Ajde, ajde uđi u kuću, ajde, odvika sam se od bure. A ovdje isto nije baš toplo, ali da se durat, evo. Sad ću ja upaliti grijalicu. Tako. A, čudno je biti opet kod kuće. Puni 13 godina nisam kročio ovdje. Sve je nekako isto, a opet drugačije. Evo ga. A kako ti je Čača? Volio bi ga vidjeti.
1: A u bolnici je Čača. Ima je moždani jako loše.
0: Moždani? A žao mi je. A šta kažu doktori?
1: A ništa konkretno ne govore. Ma, njega ti je sve ovo potreslo. Mislim, kad je čuo da je Mihovil nastrada, samo se srušio.
0: Mm-hmm. Tina, slušaj, a ako bilo šta triba, evo, je, bilo šta.
1: Kada je sprovod?
0: Sutra.
2: Ivane, ja sam...
3: E, inspektor, šta vi radite ovdje?
2: A evo, došao sam zbog Mihovila Arasa.
3: Strašna tragedija.
2: Da.
3: Svi smo u firmi šokirani, ali šta ćete tvoje živjeti?
2: Dobro, nego ja sam razgovarao s vašim zaposlenicima, ali oni nisu nekako velike priče.
3: A gledajte, imamo puno posla. Nikome se ne ostaje nakon radnog vremena.
2: Je, nego koliko je pokojni Aras radija kod vas i što točno?
3: A, bio je inženjer. Uh-huh. Radija je na razvoju brodova više od 10 godina.
2: Tako. Jel bilo kakvih problema?
3: Ne, s upravom sigurno nije. Zadnjih nekoliko dana nije bio na poslu. Javio da je prehlađen.
2: Da. A volio bi ja porazgovarati s tvojim ocem, jel on tu?
3: Nije, nije, na sastanku.
2: Aha, ovdje?
3: Ne, ne, vanka.
2: Aha, znači ne mogu do njega, jel?
3: Ha, evo, danas ne. Čača. Jel ti smeta?
4: Ne. Sređiva sam neke papire.
5: Reci, ima li neki problema?
3: Ma ne. Sad sam razgovara s Bilićem, on je inspektor.
4: Šta hoće?
3: Raspitiva se o Arasu. Rekao sam mu da je bio dobar radnik i da nam je žao što je strada.
4: Dobro si to reka.
3: E, a ovaj... Ti ja i s tobom razgovarat. Ali sam rekao da si na sastanku. A čuo sam da je ti ja i s drugim razgovarat, znaš, pa... A misliš da će nam raditi problem?
4: Riješit ćemo to. Nego, hoćete li ti Maja ići na sprovod?
3: Pa naravno, Čača, redi.
4: Odnesite veliki vijenac.
6: Slobodno.
7: Uđi, Bilić, uđi. Slušaj. Petričević će preuzeti onu prometnu, a ti ćeš otići do Pirovca. Javili su jutros da neko ukra 4 pente s brodova.
6: Ma kakve pente? Dobro, zašto me miče da s prometne? Saznao sam di je Aras bija dan prije smrti. Uzeo je bolovanje, a nije bija bolestan. I našao se sa direktorom Plastala, a mene je tražio...
7: To što si sazna, ako misliš da je važno, reci Petričeviću, pa će on izvidjeti šta je. A ti pravac Pirovac. Vodičani su tamo već poslali patrolu. Kreni odmah.
6: Ja ne mogu vjerovati da ti meni...
7: A ja ne mogu vjerovati da još nisi kreni. A javi se kad se vratiš iz Pirovca. Šibaj, ajde.
6: Dobro.
8: Onda? Šta mi imaš da reći?
7: Bio je kod nas u postaji Mihovilov sin, Mate. Došao se raspitivati za Čaču i u kojoj fazi istraga.
8: Ne želim nikakve probleme. Žaj mi je čovjeka, ali to je bila obična nesreća. Znaš i sam šta je bilo prije 13 godina.
7: Da.
8: Ne bi želio da se Mate sad krene obračunavati s prošlosti. Ko zna šta mu se mota po glavi?
9: A Mate, moja slučina.
0: Hvala.
1: Primite moj sučut.
0: Hvala.
1: Mate.
0: Maja, Ivan.
1: Mate, još jednom primi našu sučut.
0: Hvala vam. Hvala, drago mi je što ste došli. Ajmo u mene doma, ajde, ima pršuta i...
1: Ma pusti, ne brini ti za nas. Nismo mi baš za jelu.
0: Pa nisam nija, ajde. Spremio sam samo ako neko naiđe da...
1: Pa znam, pusti sad to. Dugo je vrimena prošlo.
3: Nismo se vidjeli od...
0: Znam sve, znam.
3: A nisi ti ja prima posjete u zatvor? Bili smo mi nekoliko puta pa smo odustali.
0: Kad... A slušaj, tako mi je bilo lakše. Bio je to moj izbor. Ajde, ajde, mogli bi nešto popiti. Ajde, za moga starog, ajde.
3: Ajmo.
1: Nemoj do vrha, molim te. Zašto se nisi vratio kući nakon zatvora? Di si bio ovih zadnjih 5 godina?
0: A slušajte, ne vidim nekog prevelikog smisla da pričamo o svemu tome. Dogodilo se šta se dogodilo. Ja sam svoje odležao, a posle se nisam tio vraćat. Tio sam započet novi život. Ajde, živjeli, ajde.
3: Zdravlje.
1: Živjeli.
0: Šta ima kod vas? Jeste se poženili, poudali? Šta je? Pa nisam valjda nešto krivo pita.
3: Pa... Pretpostavljam da ti to nije niko rekao. Maja i ja smo se vinčali.
0: Pa... Čestitam. Čestitam.
3: Hvala.
0: A imate li dice?
1: Pa...
0: Još ništa?
3: Ništa.
0: Ajde, dobro, još ste mladi. Ima vremena, bit će.
1: Čini mi se da neko kuca.
0: Naprijed, slobodno je.
1: Dobar večer. Vidjela sam svitlo, pa... Ma, doću ja drugi put, imate goste.
0: Ne, uđi, samo uđi. Ljudi, ovo je Tina. Tina, čekaj, ovo je Maja i Ivan.
1: E, drago mi je.
9: Drago mi je.
3: Ispričavamo se, ali mi smo upravo na odlasku.
1: A je. Mate, moga bi doći jedan dan kod nas na večeru. Kad god ti odgovara. Napisat ćemo ti našu adresu i broj telefona, pa ćemo se sve dogovoriti. Eto, vidit ćeš kakva sam kuharica postala.
0: Može.
1: Ajde.
0: Adio. Sidi, Tina. Ima li novosti iz bolnice?
9: Ništa. Jesu to oni otišli zato što sam ja došla?
0: Pa ne, nisu. Bili su na odlasku. Tina, jel moj čača ima neki problema? Jel bio u dugovima i bilo šta?
9: Pa kakvi bi imao problema? On je bio dobar čovjek. Dan prije nego što je strada je bio kod nas doma.
0: A se šta čula?
9: Nisam, ja sam u sobi gledala televiziju i... U stvari, tvoj čača ima neku kuvertu. Ima neku kuvertu sa sobom.
0: Kuvertu? Kakvu kuvertu?
9: Neki papiri. Nisam je poslije vidjela. Aj pogledaj malo po kući, možda je nađeš.
0: Čekaj, nemoj misli da sam ja lud. Ali meni se sve čini... Da to nije bila obična nesreća.
9: Kako to misliš?
0: Ne znam, ima neki osjećaj da je moj stari ubijen.
9: Ma šta pričaš, molim te? Pa nije on ništa skrivio. Pa ne ubijaju se ljudi samo tako.
0: Ne znam.
10: Zemljačino.
11: Vidi ga. Ti si kriv. Skoro si ga udario. A daj se zaveži, molim te, ne mogu više to slušat. Glava će mi puknut od tog pištanja.
10: Evo ga. Jer sad dobro? Jesi zadovoljna?
11: Jesam.
10: Nisi riječi progovorila. Od kako smo otišli?
11: Pa nemam šta reći.
10: Ja?
11: Baš sam se nekako loše osjećao.
10: Ne, ja sam jedva čekao djemoća. Bilo da je ona mala došla.
11: Pa on nije znao da smo oženjeni. Nije mu baš bilo... Jesmo vidio fac?
10: Maj, šta bi ja sad triba? Šta? Sam ga tribali pita za dopuštenje?
11: Da, nisam to mislila, samo kažem. bilo je čudno.
10: E, a nisi baš tribala insistira na večeri, znaš?
11: Dobro, šta sam mogla? Nekako mi se činilo da je red da ga pozovem.
10: E, ti mogu prosti.
11: Ma pazi, još ćemo pogledati.
10: Čekaj. E, tu je će.
11: Suse Bože.
10: Šta će mi zoveš dalje?
11: Stani sa strane ako misliš pričat.
10: Ne govorim tebi. E, tu sam, vozim. E, se vratio iz Zagreba. Može, vidimo se. Moram prvo Maju odvesti doma.
11: Kako on tebi izgleda?
10: Ko?
11: Pa Mate, kako ti izgleda?
10: Pa normalno.
12: Čača, ošuć u auto.
10: Šta si sazna?
4: Situacija se komplicira. Traže da se stvar riješi za 24 sata.
12: A to je premalo vrimena.
4: Reci ti njima da je premalo vrimena, pa te više neće biti. Sve mora biti moguće kad s takovom ekipom radiš.
11: E, Mate.
13: Ej, je li Ivan kuće?
11: Nije, s čačom je. Neki hitni posle.
13: Ma, tija bi ga nešto zamolit.
11: Reci šta bi treba.
13: Ne znam kako on stoji u policiji, ali tija sam ga zamolit ovo s mojim čačom, nesreća i to.
11: E?
13: Bio sam u policiji pitat imaju li kakvi vijesti, ali tamo su me otkantali. Pa sam mislio pitat ako on zna nekoga.
11: Ma, sigurno zna njegov čača. Reći ću mu ja. Ma on zna i Boga i vraga. Samo ja mislim da je tvog čaču neka pijena budala udrila i pobjegla. Eto.
13: Jesi ga ti vidjela u zadnje vrijeme? Jer ima, mislim, kakvih problema na poslu. Ne znam koga bi mogao pitati u vezi njega. Šta je radio, to, s kim se druži, a di je bio.
11: A ne znam.
13: Da, možda se nekome zamirio. A daj, molim te, ako uspiješ šta saznat, svakako mi javi.
11: Oću, Mate, oću.
13: Eto, ajde, adio, adio i hvala ti puno.
11: Adio.
10: E, ko je zva?
11: Mate.
10: Već.
11: Ma je, raspitiva se o svom ocu. I da li ti šta znaš? Molio je da tvoj čača pita u policiji da to malo bolje istraže.
10: Ja sam baš sa zna da jedan kolega iz firme je vidio Matinog čaču sa Šimom Ramljakom. Dan prije nego što je umra.
11: Sa Šimom Ramljakom?
10: Ne.
11: Pa koji je taj?
10: To je direktor tvornice plastičnih cijevi. Imaju pogon gori u poslovnoj zoni na podima.
11: Mm-hmm.
10: A nisam zna da ga je njegov čačak poznava, to mi je baš malo čudno, ali a šta ja znam?
11: Pa ako ga je vidio netom prije smrti, sigurno zna nešto. Treba bi Mate popričat s njim.
10: E, reću mu, Ma ujutro.
11: E?
10: Ajmo sa ličaj.
11: Aj.
10: Ajde, šta ćeš?
11: Evo sad ću.

0: Ecco, donați. Hai, hai.
1: Koji je ovo? Halo? Halo, policija? Neko mi je provalio u kuću.
2: Evo ljudi, šta ima?
0: Vili, trebate nešto, ajmo u hodnik. Hajde.
2: Hajde, reci.
0: Sinoć je provaljeno kući njihovi Laras. Ja sam bio na očevidu. Provalnik je ušao kroz prozor WC-a. Kako stvari stoje, ništa nije ukradeno. Sve ispremišano, pobacano. Mislim da je neko nešto konkretno tražio.
2: Dobro. Jeste razgovarali s njegovim sinom?
0: Jesmo. Ali on ništa ne zna.
2: Meni je sve nešto čudno u vezi tog slučaja.
0: Sve sam rekao Petričeviću. Znaš njega?
2: Čekaj, jeste našli žutu kuvertu?
0: Kuvertu.
2: Kuvertu. Meni se čini da je u toj kuverti bilo nešto što je meni stari tija predat prije nego što je poginio.
3: Svi u ured. Odmah.
4: Slušajte me. Ubijen je Šime Ramljak. Direktor Plastava.
5: Otkud ti, stari?
6: Tiše malo. Tiše malo, u sranju sam, pusti me unutra.
5: Ajde, ajde, ulazi. Šta je bilo? Kako sranje?
6: Slušaj, ja bi se mogao malo skloniti kod tebe. Treba mi sklonište, dan, dva, tri, ne znam.
5: Ja mogu? Može, nemoj pitat gluposti, daj. Naravno da može, što se podrazumijeva. Samo ja, evo, oprosti. Oprosti, malo je nered ovdje u kući. Znaš on, nisam očekiva nikoga. Evo, ja ću ti napraviti, mislim da će biti u redu, evo ovako, evo, tu se raskomoti, lipo sedni. Ja sam bio onako na odlasku, u žurbi, da čujem kako sranju.
6: Slušaj, išao sam vidjeti Šimo Ramljaka. Reka mi je Ivan da je moj stari bio kod njega dan prije nego je poginio. I kad sam ušao u njegov stan, našao sam ga mrtva. Nisam znao šta bi, pa sam pobiga. Ostavio sam otiske. Sad me već sigurno traži. Ako me nađu i uvate, neće biti suđenja. S obzirom na moj dosje, opalit će mi 25 godina prije nego uđem u sudnicu.
5: Sranje.
6: Slušaj, nisam ja ubio Šimu Ramljaka.
5: Ma šta to govoriš, ej? Naravno da nisi. Zašto bi ga ubio?
6: Ako nije problem, ostavi malo ovdje dok se ne smislim šta ću.
5: Slušaj, ja sad moram ići. Bio sam na odlasku kad si upa. Ti se raskomoti, ponašaj se kao da si doma.
6: Hvala ti puno. Hvala ti, spasio si me.
7: Sigurno si nešto zaboravio. U zadnje vrijeme si ko bez glave. Darko? Ti si, mislila sam da je Ivan.
5: A šta je Ivan bio tu?
7: Pa je, tu živi.
5: Vidim da nisi dobre volje.
7: Nisam, ali to nije tvoja briga. Onda, kako to da si došao, brate?
5: Kako to da si došao, brate? Kako je to pitanje, ne? Došao sam vidi sestru. Što je zabranjen? Pa ono, bio sam od prolaza.
7: Dobro je, Darko, dobro, aj, nećemo se igrati. Dolaziš jedino kad ti nešto treba. Lipo reci koliko trebaš i gotovo.
5: Pa...
7: Jel ti dosta je do eura? Ili se opet zaglibio neko žešće sranje? Jel ti dosta dvi? Više ni nema u kući. Morala bi u banku.
5: Dobro, dvi će biti dosta.
7: Aj tu budi. I ne idi za mnom.
5: Dobro, ajde, ne boj se, pa neću gledati i držiš novce.
7: Obećao si mi da ćeš se čuvat.
5: Pa čuvam se ja, nemoj se brinut ništa, ajde.
7: Evo ti. I ovo ti je zadnji put. Nemoj ništa spominjati Ivanu.
5: Pa neću.
7: Ovo su moje zalihe, čuvala sam za nešto.
5: Sestra, hvala ti. Hvala ti. Ono, vratit ću ti, evo, kunem ti se.
7: Aj, bišća.
5: Moram, sad moram ići. Priša mi je, ajde.
7: I pamet u glavu.
5: Čujemo se. Hvala ti puno. Bog!
4: E, slušaj. Mate je optužen da je ubija Šimu Ramljaka.
8: Mate? Ajme meni. Pa kako? Ivane, moramo mu pomoći. Ma nije on to napravio. Pa nije on ubojica.
9: Evo ti, kako znaš da nije napravio?
4: Ne trebamo mi ništa. I prestani plakati.
8: Pa dobro, zar ga tebi nije nimalo žao?
4: Slušaj, ne. Ne trebamo slipo virova dišem zarobljeniku. I ne moramo se ubijati da bi mu pomagali. Uostalom, kako mu ja mogu pomoći? Kako?
8: Pa ne znam, smisli nešto.
4: Smisli nešto, bogat! Navodno se skriva kod tvoga brata.
8: Kod Darka?
4: E.
8: Ajme meni. Pa znači li to da je Darko upleten? A ja sam... A što? Ajme meni, šta će biti s njim?
4: Majo, alo, ej. Ja sam sve sredio. Razgovara sam s odvjetnikom i on će Darka uputiti što sve treba reći. I reće da ga je mate izmanipulira i da nije znao čemu se točno radi.
8: Ajme meni, majko moja. A Darko je bar pokušao pomoći.
4: A čuješ ti sebe? Jer ti je čebe čuje ženska glava, ne mogu vjerovati. Kad mate u pitanju, ti odmah poluviš. Ajde, sad ne. Molim te, miruj. Izdigneš mi živce u sekundu.
2: Mate Aras, vidim da su te lipo sredili. Ja sam Domagoj Bilić, inspektor. Imam malo vremena i ti ja bi razgovarao s tobom.
6: Ne želim razgovarati. Rekao sam da nema veze s ubojstvom Šime Ramljaka.
2: Znam da nemaš i zato sam i došao. Slušaj me, i mene su makli sa slučaja tvoga oca jer sam previše pita.
6: A kako vam mogu vjerovati? Za sada mi niko u policiji nije tio pomoć.
2: Aj, slušaj, tiše prvo. Slušaj me. Moraš mi vjerovat, jer sam da bi došao do tebe povuka neke svoje veze. Vjeruj mi, ovim dolaskom i ja puno toga stavljam na kocku. Živković sudac mi je sredio posjet jer sam pomogao njegovome sinu. I slušaj me, nemamo puno vremena, a morat ćeš mi reći šta si išao kod Ramljaka.
6: Tija sam saznat, znali šta o mom čači. Znam da su se vidjeli, ali došao sam prekasno. Bija je mrtav, pa sam pobiga, pripasan se.
2: Dobro, i nisi vidio nikoga oko Ramljakove kuće?
6: Nisam. Zvonio sam na vrata, ali nije mi otvara, pa sam sam ušao. Mislio sam da ne čuje zvona. Vrata su bila otključana. Da barem nisam ulazio.
2: Mate, slušaj. Ne znam jel znaš, ali tvoj čača je mene tražio u policiji prije nego je poginja. I da ti budem iskren, za to me sve ovo muči. Jer bo znam da nije dolazio bez razloga. Ima je kod sebe neku kuvertu.
6: Kuvertu? I kad je bio kod Tininog čače, ima je kuvertu.
2: Dobro, i da je nije, možda da Ramljaku.
6: Ako je, onaj koji je ubio Ramljaka sigurno sad ima tu kuvertu.
2: Slušaj, reci mi kakve ti imaš veze sa Duvančićima. I reci mi šta se dogodilo od one noći prije 13 godina. Svega i svačega sam čuje. Svako priča svoje.
6: Ivan, Maja, Darko i ja bili smo nerazvojni. Maja i Darko su rano ostali bez roditelja i teško su živjeli. Na njih je pazila tetka. Ja sam isto ostao rano bez matere i bio sam problematično dite. A Darko je bio još gori od mene.
2: Dobra, Ivan.
6: Njegov čača je uvijek ima para, on bi se lako izvukao.
2: I onda je došla ona nesreća, jel?
6: Je, tako je. Ja sam prije toga upao u nekoliko većih sranja s policijom i starom sam obećao da neću više praviti probleme. Ali nisam izdržao. Nas trojica krenuli smo provaliti u kuću nekog prijatelja od Ivanova čače. Trebali smo uzeti hrpu keša.
2: I nešto krenulo krivo.
6: Je. Krenulo krivo. Skužio nas je neko od susjeda i pozva policiju. Mi smo taman završili s poslom i ušli u auto kad je policija stigla. Počeli smo bižat, a policija za nama. U toj jurnjavi je poginio jedan policajac, to znate. A drugi je ostao invalid.
2: I znači vi ste trojica bili u autu?
6: Tako je, trojica. Ja sam vozio i očešla sam se autom u policijski. I onda su oni sleteli s ceste, a mi smo produžili.
2: A dobro, zašto s policijom da reka da zbija sam u autu?
6: A zašto? Da ih zaštitim. Maja me zamolila.
2: Maja
6: je. Ja sam bio zaljubljen u nju. Sve bi u životu bio učinio za nju. Sve.
2: I ti si zbog Maje spasio Darka. A Ivan?
6: Kad sam je odlučio poslušat, shvatio sam da nema smisla uništiti tri života. Nakon nesreće smo pobjegli, ja sam njih dvojicu iskrcao i išao se rišta auta. Tad su me uhapsili.
10: Čača, zvasi me.
11: Jesam li ti reka da se pobrineš da ne bude nikakvih pizdarija?
10: Jesi.
11: Jesam li ti lipo reka?
10: Jesi, šta je bilo?
11: Upozorija sam te da pripaziš da ti žena ne napravi neku glupost.
10: Pa reci šta je napravila.
11: Tvoja draga Maja je zajedno s nekim svojim prijama lipo došla u postaju i dala Mati Arasu alibi veliki kakuća. Lipo su njih tri bile s njim baš u vrijeme Ramljakova ubojstva. Dale su izjavu, potpisale i čovjeka pustilo.
10: Ajme, ubičuje matere, mi ubičuje.
11: Nećeš ti nikoga ubit. I onako smo u prevelikome sranju. Nikakva buka nas sad ne triba. Čuja sam se s ministrom Škorićem. Reka je da natiša ide u ponedjeljak. Moramo biti strpljivi. Reka je javit kolika ponuda treba bit. Ići ćemo s najnižom, a poslije će se potpisati aneksi.
10: Dobre.
11: Obećao je da će ove stvari riješiti institucionalno. I neka se ne brine. Šta sad stojiš? Ajde, radi nešto i pamet u glavu. Ne mogu ja raditi svoj i tvoj posao. Cijeli život te izvlačim iz problema. Dokaži se, konačno.
10: Dobro, čoče, shvatio sam. A papiri? I je li ko naša kuvertu?
11: Kada je u zemlju propala. Ali bolje i tako nego da dospije u krive ruke.
2: Evo me. Čuja sam da me tribate.
12: Dobro se čuja. Biliću, otpušten si.
2: Otpušten, a?
12: Nije.
2: A jesam ja otpušten zato što možda dobro radim svoj posao? Jel to možda razlog, a?
12: Neću uopće raspravljati, Biliću. Konstantno se oglušuješ o zapovjedi. Provodiš neke svoje sulude istrage.
2: Sulude istrage.
12: Već si dobio opomenu pred otkaz i to ti nije bilo dosta, pa si nastavio po svome.
2: Dobro, ne bi ja to radio da ste vi mene tili slušati.
12: Ne bi samo reci, što ti je tribalo da ideš posjetit Arasa u istražnje?
2: A možda je samo meni bilo čudno da mi imamo dva mrtvaca koja su u uskoj vezi sa dvije gradske firme i sa milijunski natječaj na koje se šuška već mjesecima. A ministar...
12: Jesi šta će... ti normalan, Biriću? Šta ti pričaš? Ajde, izlazi vanka.
2: Tako ćemo znači. Jed...
12: Vanka!
2: Izaću ja vanka. Pa ćemo još mi čut za ovo.
11: Jesi li razmislija ko bi moga na tvoje misto?
13: A kakvo misto? O čemu ti to?
11: Pa misto načelnika, Lediću.
13: Pa ne razumim.
11: Slušaj, ovo sranje treba završiti šta prije.
13: Ma je.
11: Puno je novaca uloženo, velike face su umišane i ne smije biti nikakvih problema.
6: Znam da je barem Tinin čača poživio. Možda je zna nešto. I da smo našli te proklete papire.
2: I ne znamo šta je u tim papirima. Možda nemaju nikakve veze sa svime. Dobro, ali ti vidiš kakva je ovo ekipa. Njima policija dođe ko privatna vojska.
6: E, a kako su mene čopili? Kad sam se skriva kod Darka, nazva sam Tinu. I to im je bilo dovoljno da znaju di sam.
2: Mate, Tina ti nije bila prisluškivana. To ti tako ne ide.
6: A dobro, koji je onda rekao? Znali su samo Darko i Tina, di sam. Ako nisu saznali o Tine...
2: Pa sad si odgovorio sam sebi na pitanje.
6: Glava će mi pukne.
12: Idem sad.
2: Ti ćeš? Ajde, sidi, popit ćemo po još jednu.
12: Ma ne mogu. Ti ostani, ja moram biti sam. Idem kući. Ajde, čućemo se. Ajde, falet na piću.
2: Mate, da ti je kakva glupost pala na pamet. Zovem te kasnije.

0: Čovječe, a šta je tebi? Šta sediš u vlaku?
1: Čekam tebe. Moramo razgovarati.
0: A o čem?
1: O Šimi Ramljaku.
0: O Šimi Ramljaku? Aj, smiri se, ajde. Si opet pila.
1: Je li zbog tebe mate završio u zatvoru?
0: A šta ako kažem da je? Šta ću onda?
1: Onda ću otići na policiju.
0: Na policiju?
1: Je.
0: Ajde. A, očito se tebi sviđa ići na policiju. Ha? I šta bi rekla na policiji?
1: Reći ću im da ti i tvoj čača stojite iza svega ovoga.
0: Zapamti, moj čača nema veze s tim. Zapamti. Ali tvoj brat...
1: Ti si bolestan.
0: Šta sam bolestan?
1: Ajde, miči se od mene.
0: Ajde. Slušaj, ako ćeš na panduriju, ajde. Ko ti brani? Ajde. Ako nećeš, evo, predlažem ti da lipo odeš u Zagrebu shopping. Hm? Ili evo, skupi neku priju pa idite negdje par dana na snijeg, ha? A kad se vratiš, pravit ću se kada se sve skupa nije ni dogodilo.
2: Halo, jesam dobila inspektora Bilića?
3: Ja sam, izvolite.
2: Mate je ostavio vašu posjetnicu, pa sam vidjela broj. Tina pri telefonu. Jel Mate s vama?
3: Nije, mislim, išao je on kući, ja sam se još zadržao. Sam u ovom treba već stići.
2: Sad sam mu bila pri kuću, nije došao. Slušajte, našla sam kuvertu. I puna je dokumenata o Plastalu, TD grupi, računima. Mojih je čača ugurao u preslaku od auta. Mislim, sigurno su važni kad ih je tako čuo.
3: Okej, okay, Tina, ajde čuvajte te papire. Ja ću naći Matu pa ćemo doći do vas i nemojte ih nikome drugome pokazivati, u redu?
2: Red.
3: Ajde, hvala vam.
4: Gdje je Darko?
5: Mate.
4: Govori, di ti je brat?
5: Ne znam, nije ovdje, Mate, viruj mi.
4: Tražio sam ga kod kuće, ali nije ga bilo.
5: Pa viruj mi, nisam ništa znala.
6: Mate, šta ti je? A kako možeš kao razbojnik ulaziti u moju kuću?
4: Zašto si mi ubio čaču? Zašto smreće jedno, govori!
5: Mate, smiješ!
4: Ovoga puta ti čača neće moći pomoć. Reci, zašto si mi ubio čaču?
6: Nisam ti ubio čaču, Mate!
4: Aj, šta sad bižiš?
5: Mate, molim te! Zvaću policiju!
4: Kako si mi to mogao učiniti nakon svega što sam za tebe napravio, govori!
6: Nisam nikog ubija, nikoga i nikada, viruj mi!
4: Ne laži! Proveo sam pola života u zatvoru zbog sranja kojeg smo skupa napravili. Skupa! A di si ti bio? Di?
6: Daj si mi slobodu. Ali uzela si mi ono do čega mi je najviše stalo. Ti! Ti si kriv što ne moramo imati dice.
4: Ti si mu rekla!
5: Nisam mu ja ništa rekla!
4: Kako znaš da pobađa ako ti ona nije ništa rekla? I ko mi je ubija čaču ako nisi ti? Govori!
7: Ja sam mu rekao. I ne miči se. Samo jedan pokret i pucam. Ja sam mu rekao da to treba znat. Ja sam ti čaču ubija.
4: Ti! Pa ti si jedno najobičnije!
5: Mate! Mate!
4: Maju!
5: Što ste učinili? Ubili ste ga!
6: Ne diraj ga!
3: Baci pištolj!
6: Samo si nam ti još treba, Biliću.
7: Polako, inspektore, ostani di jesi.
5: Darko, baci pištolj! Ivane, pusti mobitel, napravi nešto!
6: Šta je ovo? Znači, toliko je vridno da ste i njega ubili, a?
7: Nismo ga mi ubili, Biliću. Ti si ga ubio. Ubio si njega i Ramljaka. Cijela priča je već složena. Reci mu, Ivane, da će odgovarati za sve.
6: O čemu ti pričaš? Jer ti meni priti, šta je?
7: Reka sam ti, ne miči se.
5: Darko, baci pištolj, molim te.
3: Na krivog ste se namirili. Ovi put se nećete izvući. Nijedan od vas. Odrobijat ćete i ono što ste tribali. Neće vas više niko spasiti, ma jasno.
8: Bacite oružje! Biliću, ostani na mjesto!
3: Lediću, stiga si na vrijeme.
8: Biliću, pozore si!
3: Alo, kolega, krivoga imaš na nišanu.
8: Nikoraka! Ne miči se!
3: Slušaj me, Lediću, sve znam, imam dokaze.
0: Biliću, sam si to tražio.
5: Vi niste normalni! Ivane, u što si nas uvuka? A sve ću reći. Sve ću reći, ubili ste ih obojicu.
0: Šuti,
5: ste ih ubili.
0: Šuti, Majo!
5: Ramljaka, Matinog čaču.
0: Papiri su kod ove Arasove fufe. Škugo će to rišiti, a... Ti riši ženu, Ivana.
9: A Bilić Jaras?
0: To nije tvoj problem.